sveme boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Počinik i od nas će biti žalostan, ali evo moram reći da gremo po zadnji put u Vegalita, u Sveti Duh, na Buzeštinu, zagodemo za gušt. Pak uživajte još ovih 20 minuticu.

Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: tako reći.
1: Pa to je, tu si potpuno pravo, mi smo dobili dosta, dosta poruka, recimo ljudi koji nas znaju i napišu a u Wikipediji kaže žive legende. Kao, a sam rekao, a šta, bolje da smo sada nego kad smo, nego kad odemo.
2: A da, onda ne znaš.
0: Imate razloga, evo, da uživate, da slavite, evo, da, da uživajte u vašoj slavi,
1: mi
0: vašoj popularnosti.
1: Mi se vozimo s biciklama po Puntiželi, onda ja jedan drugom kažem, a znaš šta, mi smo ti sad velike face, ono, on kaže, u, možeš si misliti. Ali eto, radimo malo šovu, recimo, na, na naš račun, ali nam je jako drago da smo izašli u Wikipediji. Ipak mislim da to nije mala stvar.
0: Evo, još jednom ćemo ponoviti, samo gremo mrvicu poslušati ono jedno od vaših zadnjih u nizu. A bo, a ma, može, ajmo to, može. Slušamo Lili Hip.
1: Može.

0: Fantastični, nevjerovatni Lili Hipovci, a bo, a ma, draga braćo, evo, gremo mrvicu reći, znači, hrvatska Wikipedia vas je priznala, tamo ste ostali zabilježeni, moramo reći, evo, zlatnim slovima u stvari, je tako?
1: A, na neki način da, što nam je jako drago, da mi jesmo inače prilično skromni. I normalno svaki glazbenik je na neki način kao recimo ono ego trip i vjeruje da njegova vredi glazba i tekstovi i tako dalje.
0: A znači svaki, svaki je
1: taka stvar.
0: Će stvarno svaki ego trip malo.
1: Pa glasbenik. Mislim da svako ko komponira.
2: A jedno valo volimo šold i zlato. Zgodne žene.
1: Znači mi vjerujemo u sebe, ali nam je puno draže recimo ako dođe i sa strane ovako neko neka zahvala i tako gdje neko potvrdi naš rad, da ne pričamo samo
2: da mi. Dođe još jedna...
0: veoma profesionalno pitanje za vas, da li ste vi ikad čuli da jedan glazbenik reče za onog drugog on je bolji, on rastora.
2: Evo, moj brat je puno bolji od mene. Evo, priznajem.
0: Ali opet ostaje u bendu Lili Hipovci.
2: Moj brat je puno bolji.
1: Recimo, mi smo, ja mogu reći, mi smo jako samokritični. I mi kad idemo negdje nastupati i tako dalje, mi volimo ljudi kad nas sretnu, ako smo bili na televiziji i tako, kao i za intervju. Znači, mi kad se vratimo doma, ovi naši prijatelji što su slušali, mi ćemo ih pitati kako vam je to izgledalo. Neko će reći, bilo je super, a neko nam može reći, pa nešto nam baš ni nije bilo. Ali mi odmah pitamo, reci nam šta nije bilo dobro, i ako su ljudi u pravu, mi to u drugom intervju mijenjamo. Znači, mi volimo čuti kritike, ne samo da smo mi ono...
2: E, ali ja moram reći...
0: Jedan ste od najjačih bendova. Još uvijek, evo, živoćih.
2: Pa dobro, čekaj, realno... koliko mi imam? 65 kila imam tu negdje. Znaš, pa skreto. Znači, nisam još teška kategorija.
1: Radili smo jedan intervju kad su nas zvali za 24 sata. I uglavnom pita ženska kao jedno neugodno pitanje, koliko imate godina? Rekao, nema problema, rekao, nas dva 150 godina. A rekao, hoćeš da ti kažem i koliko smo visoki? A ona se nije nadala. Ja kažem da. Pa rekao, ja imam metar i po, brat ima metar i po, ali kad mi skoči na rame, na ramena, rekao, višli smo i od Plenkovića i od Grbina. Ona kaže, kako vam je to dobra fora, pa gdje ste se toga sjetili? Svi su ljudi
2: rekli, pa to je istina.
1: I rekao, mi kad se s njima vidimo, on će mi morat skočiti na ramena da mu damo ruku. I ona će ljudi reći, to je to.
0: Ali dobro, čujem, ima vas na neki način, evo, svugdje, jučer, ako ne griješim, prekjučer, evo, kad smo se čuli, smo se vraćali iz jedne turneje, di ste bile, Italija, Austrija, Belgija, ne znam.
1: Ne, mi odemo, recimo, na partije po Italiji i tako dalje, to su partije gdje odsviramo 4-5 pjesama i tako, ali zadnji što nam je bio nastup je bio 23. za
2: našeg
1: prijatelja, 23.5. u Rock Cafe u Puli, gdje je bio jedan dobrotvorni koncert za našeg pokojnog prijatelja Ranka Sforcana i tu smo se drage volje odazvali i odsvirali nekoliko pjesama.
2: I moramo reći da su nam pomogli u izvedbi pjesama, pošto talijanski bend 14 ljudi ne može doći, jer je
1: izvodivo.
2: I onda su izašli kolege iz benda,
1: gitarista i basista iz pulske grupe Monarch.
2: Tako je. Dobro, i Lijepa Maja je pjevala prateće vokale.
1: Evo.
2: I pozdrav Maji i njenoj sestri Nini, čao.
0: Imate tu jako puno nastupa, moramo evo priznati, mada vjerujem da vas gotovo i više prihvaćaju evo po Italijama, ili već smo sve spomenuli, tako?
1: Pa mogu reći da jer zadnjih 14 godina smo se bazirali recimo...
2: Nema partija bez nas,
1: prema Italiji, kažemo. Recimo, iako sad smo dobili malo volju, sad ćemo početi nastupati recimo i ovdje ako nas neko zove.
2: Pa volimo našu publiku.
1: Odazvali, tako. Možda bi došli i na forum odsvira dvije pjesme. Ne znam sad za doček.
2: E, da, ako bude prilike.
1: Gdje će biti to Veljko Plasko za
0: svjetsko prvenstvo.
1: Pa daj, tako.
0: To moramo razgovarati sa sponzom možda.
2: Da. Sponza, da čujemo.
1: Sponza, mi smo ovdje.
2: Pozdrav, sponza.
0: Bravo. Dobro je ta pozitiva, evo, s vama. Čujem da svakako da je zanimljivo, da je veselo, da je lijepo u Štinjanu, di god se pojavite. Evo.
2: Da, veselo je, raskopali smo nam svu cestu, sad će biti gotova. Hvala
1: pa
2: ti
1: da,
2: Bože.
1: Krenemo recimo s biciklom i kao da ćemo ići do Fažane, ali kad idemo recimo po plaži, svaki 5-10 metara neko nas zaustavlja. Ako prođemo ne valja, jer će ispast da se kao pravimo. A onda mi stanemo sa jednima, pričamo 4-5 minuta, mi kažemo, a mi sad žurimo. Idemo 10 metara dalje, zovu nas drugi, treći nas zovu na ćevape. Ako ne stanemo na ćevapa, ne valja. Onda neki kažu, aj nešto popite. Mi kažemo, mi ne pijemo. Pa ne, pa morate nešto popiti. Onda mi ovako onako i mi krenemo recimo u 2 sata, kažemo da smo u 3 nazad u Štinjanu, mi se vratimo u 8 sati navečer. Rekao, pa šta je ovo turneja do Fažane? I mi smo rekli, to je nevjerojatno. Mislim, ono, svi ljudi...
2: Pa smo išli...
0: Dobro, nije lako ovoga pratiti taj zvjezdani status. Ali vjerujem za sad se jako dobro vidi.
1: Ma mi, ja moram reći, mi u tome uživamo. Mi smo cijeli život i tijeli, recimo, da sviramo na neki način, da budemo popularni, da nas ljudi znaju i tako dalje. Znači, nama to odgovara, nas to ne zamara. Nas,
0: da, znači, ne zamara vas, to recimo, možete stati, možete pričati.
2: Nema, radimo posao koji volimo i onda se ne umaraš.
1: Ako nas neko hoće zaustaviti, nešto pita da mi prođemo. To nema šanse. Mi stanemo, kogod nas zaustavi, mi sa svakim pričamo.
2: Kamo li ako su to lijepe, zgodne osobe. Neka
1: dođu ljudi, počnu s nama pričati i odu. Ali pričamo 15 minuta kuda se super znamo. Ode čovjek, ja njemu kažem, znaš ko je to bio? Ovaj kaže, pa nemam pojma, ja sam mislio da ti znaš. I onda smo se mi rekli ovako, kad nama neko priđe i počne s nama priča, ako ne znamo, mi ćemo reći, izvini, dajte se predstavite.
2: Maskuza,
1: mi ne znamo ko ste vi. I sad uvijek pitamo, ako neko priđa, ko ste vi? Ako
0: vratimo se možda evo na nastupe, rekli ste nekih 10 nastupa je za sada dogovoreno evo, za ovu sezonu po Italiji. Tu možda evo nakon Rock Cafea, vjerujem da će biti i nekih nastupa evo po našoj Istri, da ne bude da ćete samo
2: volimo istarsku publiku.
1: Voljeli bi mi da sviramo, znači i u Istri, znači,
2: nema do Istre.
1: Znači drage volje, ako nas neko pozove, mi ćemo doći drage volje odsvirati. I ako bude i neki dobrotvorni koncert, doćemo drage volje. Napili smo i 300, pa možemo još 300. Nema uopće.
2: Nam će problema pri njente.
1: Volimo se odazvati, tako da nije nikakvi problem.
0: Dobro, uglavnom rekli ste da tamo u Italiji tri nastupi vam traju nekih 3-4-5 pjesama, napravite svoj show.
1: Samo to
0: ih pola sata, 20 minuta,
1: pola sata više ne možemo, jer mi nastupamo u sklopu drugih 4-5 sastava.
2: Ne više ne možemo. Ne mogu više pjevati. Znači, 3-4 pjese, idem nešto malo pojest dolče i živili.
0: Znači, to je sad vrijeme, ona faza za mlade, recimo.
2: Ti
0: mladi sad neka skaču do 2, 3, 5 ujutro. Vama je to do 10 na večer, mi i onda 10... idemo odmarati.
2: Pa vraga, kad počinje tek u ponoć.
1: Mi dođemo u 3 sata, 4 sata jutro doma, ali opet moram reći da se rano dižemo. Znači, mi se vratimo u 3 sata i dižemo se u 5 ujutro. I nama susjedi kažu, vide me vani da zalijevam cvijeće.
2: Njente dormire.
1: Kako došli ste u 3 sata, digo si se u 5. Rekao, bez obzira, taki nam je bio ritam. Bez obzira, ako se vratimo u 5, ne idemo ni spavati. Normalno da djelujemo malo umorno, poslije nam treba 2-3 dana da dođemo u neki
2: svoj. Da, ali popijemo kafe i onda ja malo izgatam iz kave. Rekao, vidim šefe, zgoditak, odlično, prva liga, idemo dalje.
1: Odmah me utješi, ja mu vjerujem onda ono.
2: Pa da.
0: Idemo možda još mrvicu se vratiti u studio, da li se stvara, radite nešto na nekim novim stvarima, evo, jer uvijek ste bili, stvarno.
1: Pa evo, radimo pomalo nove pjesme, par pjesama smo napisali za neke talijanske izvođače koji ćemo im ponuditi i tako dalje. I
2: ja nisam još dovršio tekst, a valjda ću dovršiti.
1: Znači, on radi tekstove, ja radim glazbu, već smo kao uhodani duo, tako da nam to i odgovara. Ićemo u studio kad budemo smatrali da smo završili ideju, da se vidimo u tome, da možemo stati za te pjesme i to je to.
0: Nismo. A ono nekako najdraže šamanje koliko sam na rivaz kući da vas i mlađa publika evo, na neki način prihvaća, zna, prati vaše stvaranje.
1: Pa nevjerovatno, ta mala djeca mogu reći da znaju više pjesme, recimo mi dođemo na more i mala djeca viču bebi tamo tana, ama, mama, leone. Vala su vidjeli na Super Talentu, na ne znam gdje smo bili kao revijalni gosti i tako dalje i oni svi to klikaju po mobiteljima i naučili su pjesmu.
2: Mame im kažu, ajde sada moraš amamam.
1: Možda će nas i Kraš uzeti sada da ih reklamiramo, ali
2: normalno. E, to je bilo dobro.
1: Normalno tražimo lovu.
2: A naravno. I poklone, čokolade.
1: Pa ne možemo sve humanitarno, dolaze računi, struja, voda, to. Ne možemo mi tako da dođemo po Dorhu, gdje smo stigli.
0: Za ovaj život zvijezdanog statusa, mislim čak i Italija je premala zemlja da bi vas mogla financirati tako
1: pa
0: da ovoga.
1: Pa mogu ti reći.
0: A moramo sve besplatno.
1: Jedino da imamo neku mašinu za štancanje.
2: Za štanc.
1: I u podrumu samo radimo
0: parking će vam stječi, tako.
2: U, nemoj me strašiti.
0: Da, imamo
1: 3 minute do 10, a ne da se veselimo, bili smo kod legende Serđa Valića, vratimo se u 10, a ono globa 100 eura.
2: No paura.
1: Šta ćemo jesti sljedećih 10 dana, onda smo kaput.
0: Odmah depresija.
1: Totalna
2: depresione.
1: Onda bi morali ići tamo da kažu da formiraju.
0: Ajde još jednom ovoga da ponovimo, ne moramo reći svakako Hrvatska Wikipedia smo rekli, pa onda svi oni koji žele nešto više doznati, evo, o čuvenoj rock and roll grupi, punskim našim Lili Hipovci, ima slobodno, evo, utipkajte i pronaćete ih na Wikipediji.
1: Odlično. Pa to je to, da.
0: I spomenuli smo, sad je ovo danas stvarno zašla informacija i tako i na Facebook, jedna lijepa priča o vama.
1: Pa to nam je jako drago da je to izašlo, jer ja moram reći, svi kažu da se u današnje vrijeme mora imati svoja stranica kao benda. Ali mi svoju stranicu nemamo, neki nam kažu, ma nemojte to ni pričat, pa svi moramo imati svoju stranicu. Mi svoju stranicu nemamo, niti bi imali vremena ni volje da idemo čitat ko nas hvali, ko nas ne. Mi u to vjerujemo, ali jednostavno kad se upiše Lilhip, toliko se otvori stranica o nama.
2: Pa drugi stave.
0: Pazi, otvorio sam samo jednu stvar, to je ta umjetna inteligencija. Lilhip je legendarna hrvatska pop rock grupa iz Pule koju su osnovali braća Paul i Romeo Bilančić.
1: Evo, to nam je dovoljno, moram
2: priti. Da.
0: Bend je poznat po stvaranju glazbe još od 80-ih godina. Wow.
2: Bićeš više.
0: Braćo, čestitke, moram vam zapljeskati za sam kraj. Hvala
2: Gracije
0: vam puno.
2: Mile.
1: Evo, samo da se još malo nahvalim.
0: Čekamo novu stvar, čekamo novu stvar.
2: Naravno.
0: Pa gostima opet, a reci, reci.
1: Evo, da se još samo malo pohvalim. I ovu godinu smo bili od naših sugrađana predloženih za povelju grada Pule.
2: Građani, hvala lijepo.
1: I hvala. Nadamo se da ćemo jednog dana dobiti, mi bi se veselili.
2: Ima vremena.
1: Da, ali ima fore.
0: Evo. Čujem da ste jako dobri s gradonačelnikom, tako da pa možda, možda mu ove godine promakne.
2: A, naš gradonačelnik roker, to smo saznali.
1: Naš gradonačelnik roker, ja se nadam da će nas on sad podržati malo, onako da se malo prosimo i financijski, recimo, ili da nas pozovu u palaču da kažu može jedna fotka pa da se malo pravimo važni i tamo.
2: A, naravno. Naravno. No,
1: našem ego tripu bi to godilo, moram priznati.
0: Evo, vjerujem da je to nekome sigurno.
2: Ćao, Peđa, čao.
0: Hvala vam još jednom, evo, i slušamo se svakako
1: hvala
0: i vidimo.
1: Hvala i tebi na pozivu.
2: Hvala lijepo.
1: Radio Pule, hvala.

nepravična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čas zate mi zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pi,

0: Da, tako će to biti nekako danas u Draguću, evo puno polki, puno valcera, mazurki i svašta nešto. Evo Enice, gremo pomalo dalje, gremo Foši sad na tvoje goste, ako se slažeš.
1: Nego ča, ali moram ti evo reći da mi je ovo iskreno falilo, tako kad malo rešva svet, pa kad se vrneš, pa tradicija, običaj, evo nisam mislila da će mi to toliko falit koliko je.
0: A, greš malo po svitu, evo, tako bi trebalo poslati sve u neki, reći da to ti ni dobro, onda ki pošalješ malo po svitu, pa kad se tornaju će znati malo više Foši cijeniti ili jednostavno čovjek se tega zaželi, je tako?
1: Ja sam se baš evo zaželjela, nije da sam šla tako dugo vremena, ali zaželjela sam se.
0: Ali sad ja bih stija znati na ki otok to ti nas, evo, zoveš, šalješ, ćeš mi najaviti.
1: Zovem vas na otok Rab, jer se na Rabu održava jubilarna 10. manifestacija

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Draga naša baba Anđelina, na tvoj rođendan želimo ti reći koliko nam značiš. Ti si srce naše fameje, hvala ti za sve. Sričan stoti rođendan žele ti unuki Sandra, Ivan, Jelvica, fam...

Evo, mislim da smo pri samom kraju današnjih pozdrava i poruka. Ako ni bila, onda ćemo je proštiti još jedan put. Evo, desi se i to ponekad, neka greškica. Dragi Leana i Alen, od srca vam čestitamo na vjenčanju i početku zajedničkog životnog puta. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Želimo vam da zajedno ostvarite svoje snove, da jedno drugome budete oslonac u svim životnim izazovima, te da vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Neka vam ovaj poseban dan ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen radošću, zdravljem i srećom. Želim vam Barba Claudio, teta Duda, Zermane Martina i Katja sa obitelji, a Freja, Tomas i Jeni šalju vam bezbroj poljubaca. Jer me i voliš kao ja tebe, klapa rišpet, vjerujem da ne, evo, da nam niste zamirili ništa na ovim pozdravima i porukama, svakako i mi se pridružujemo čestitkama, mladencima, sve najbolje, a vi nastavite samo feštati, feštiđati i uživati. Naravno, stanite dalje uz program Radio Pule, za 12 minuta slušamo Jurinu Franinu, a nakon tega družimo se i u Votalici.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama što sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Franina, kada sve stavimo u polikraj, kada podvučemo štriku i kada se jedno malo uziremo vamo, tamo, ča biš ti reka, smo šli naprijed, smo braviji nego li naši stari, smo li pametniji, smo lipši, smo kontentiji, ča smo?
4: E, Jure, starino moja, da si me pred 50 lit pita, kad se vidim za 50 lit, sigurno ne bi inča takovega za pensao ni put. To kad smo mi danas je al troke pošlo naprijed od uni put.
3: A, zar znani ja da je, ne pitam zaradi tega, nego smo li danas kontentiji zaradi tega?
4: A, ča ja znam. Za neke stvari ne moreš reći da ne vride vrah mrve. Eko, per esempio, medicina je od kad smo bili dica do danas imala fošijanke najveći progres od svega drugega ča poznamo. Načinjeni su medikamenti ki moru zaličiti malatije, za ke smo jedan put pensali da se ne moru zaličiti i da jedino ča se more umriti.
3: E, to si dobro povida. A pena kada u današnju medicinu kumparaš zunon od prid 100 lit, e, to je dan i noć. Je dijala moja mat da je u njejno vrijeme bilo čuda dice, zaš je čuda znalo umriti, zajedno pokreća su se rodili. I da je to za ono vrijeme bilo za svi normalno. A danas, ku se, ne daj Bog, ča takovega su čedi, to je velika žalost za cijelo društvo, a ne samo za najbližu familiju.
4: Jurina, kada mi se prid par lit rodila najmlaža nuka i kada su mi predikali skroz i čaje nevista pasivala dokle je bila noseća, to je za neverovat. Si ti zna da se danas s tom aparaturom more delati operacijon na nerojenem ditetu.
3: A ben, ma to pak ni niš novega. To se po svitu dela ohoho.
4: Sigurno nisi zna da se operacija mora udelati na toliko mičen ditetu da ga deboto goli nokon ne biš moga vidjeti.
3: E, sada još to toliko ne znam, pero niz granča za prepašće zaradi tega. I neka je tako. Živi lupu medicini na nje prnesak u niš drugo jedno malo laglje življenje. Je me par svaku malatiju koliko da laglje potrpiti nego li uni bot. A da ne povidan, da nam se je durada življenja anke jedno malo žlungala. A naše gospodarice, aš ki držimo kako kap vode na peščici, edu z goru puliju nega tamo, tu nikad iz 80 lit. A mi, ča biš reka, s koliko lit partimo?
4: Haču, ja sam od raceka je preživila boga i vraga, pak ja ako ne priskočim priko 100, to je kaj da nisam ke bija živ.
3: A, ma ne, Frane, za spravlje te pitan. Ča ti se para, s koliko lit nas zemlja ujide?
4: Ala povidaj nu ti, da ja ne baljezgan.
3: Krepamo ni manje ni već, nego li 7 lit mlaži od njih.
4: Ma čekaj, čekaj, to ne škercaš.
3: A kakvi? 73 kumpare moje. I budi sritan, za svaki minut ča pasaš priko tega numera.
4: Oštja, sad da si mi da pensati.
3: E, tu se nima ča pensati. Pa me tu glavu i demo. Ne pušćaj za jutri u noća moreš učiniti danas.
4: Ha, ča povidaju, ud česa si najbrže gremo okovati pipe?
3: A, vero, pak znaš i sam. Rak je vrag za naše življenje. Žene najgušće će pa na cice, a poli nas najveću i za prostatu. A eki na vrijeme greh medigu, da nas se na sriću to more relativno lahko formati i šalvati. Ema ki pušća za jutri, čuda rišća.
4: Znaš ća, kumaj more, neka medicina gre naprijed još toliko i neka pomore svakemu u potrebi. Nego, ja imam jedno malo veći strah za neke druge pikulece, da su ohoho žbrišale naprijed.
3: Ja.
4: Gvera, oružlje, kompjuteri, artificijalna inteligenca. To je ono, će nas ubiti, ko se tako naprijed vuže po tanke ledu.
3: Ajlej, ne bi rada si u pravu, pero to je ništo ča se naprav more viti da gre po zgobjenem putu. A znaš še najhuje? Ča nanke ti, a ne nanke ja, a nanke naš ovi guverno briža ne zna ku ti progrešćava lja, ili je za vrajžu korist.
4: Ma znaš ča, dokle se ne spečeš na tepalu nac, a ne znaš koliko peče.
3: Samo će oni put kasno.
4: Dependi kako gledaš na sve uo. Prežempio je na Afrika, kada pred niko vrime ni imala jednu telefonsku nit, ili drugim kraj svita, kada se nisu razvili do te mireka i će za nas normalno, jedva je dvice da je u većim grade bilo letrike. Danas, svako selo ima te škatule, internet, samo zaradi tega će ti ne rabi žica. A probaj izračunati koliko je tu šoldi prišparano, će se ni moralo kizna kolijed kilometre tih kabli iskopati.
3: Ej, jušto, e, da nas, sve leti izgor nas, sve hodi pres da takaš u zida.
4: I će ni tako.
3: Jedan put smo špjegali dici, ne hita jilo, ča bi dala dica u Afriki, kad su lačna da moru ovo isti, a? A za kratko vrijeme će Afrika hraniti našu dicu, veri mi ča ti povidan.
4: A ti veri naš, koliko vidim, u moj ton din ima da je boto 50 lit. Još vajkam u mare, dava isti.
3: Ča si nibija našo niku samicu, če još vajka stava s vas.
4: A ča da ti rečem, kusi on najde gojuk, kad će ga trpiti, me par da će se ova razlika u smrdi mrižnasti ženi jedno malo skalati u našu koristu.

0: često bolje, pa barem još dva puta toliko.
1: Bravo, vi, pa vi ste skromna čak, evo, koliko ste rekla, 25?
0: 25 godina su slavili, sada još dva puta barem toliko.
1: Još 50, dobro, ajde, dobro, če, samo če, pozitiva. Če. Evo.
0: I daj jedan vas za njih.
1: Ajde, ćemo regulati to nekako, more.
0: I najljepši pozdrav svima, šta da kažem, nego da vas volim, to vi i sami znate, i da mi je lijepo na Radio Puli s vama, i sve, svima lijep pozdrav i sve najbolje.
1: Hvala vam puno, evo još jedan put, mi igramo dalje sa...
0: A glasam za Vesnu.
1: Za Vesnu, dobro.
0: Sretno.
1: Mi igramo još jedan duet poslušati, tu su Alemi Tasović i Silvija Rejc i Čuvaj me.

0: Dječji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19.
2: Gotalica!
3: 210, 800 i 10. Slušali smo Damira Matijašića. Mi igramo dalje s pozivima. Alo.
4: Alo.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, Serdo.
3: Slušam vas.
4: Puno pozdrava svima i svima koji plaze po gradu. I pusti mi Nono i Nona na Votalicu.
3: Dobro, čemo?
4: Nono i Nona, ajde. Ali nije mama, ali može Nono i Nona.
3: Eko, hvala vam.
4: Ajde, čao Serđo.
3: Čao, pozdrav, još jedan poziv, alo.
5: Dobar dan, gospodin Serđo, pozdrav s Trsata. Čekala sam vas čera, va viži nade, evo.
3: A nisam, riva, mislio sam ja, pa sati vidan kad sam bio vac Rikvenice na
5: filmu. A, da, pa sam razumijem, evo, radim bila da ste došli i pozdravlja gospođu Dorinu, pozdravila sam vas preko nje, evo.
3: Evo, super, rekla mi.
5: I bilo je prelipo, bilo je baš krasno, je bilo i nadam se opet na leto ako budemo živi i zdravi.
3: Ajde, bravo. Samo lipo se družite, uživajte.
5: Tako je, krasni verši nešterni. Pozdrav svim sudionicima i gledateljima i organizatorima. Sve bilo na nivou. I hvala još jedan put od srca.
3: Bravo.
5: I Istra je nešto više.
3: Naravno.
5: Je to pjesma.
3: Istra i ništa više.
5: I ništa tako više.
3: Je. Pa da,
5: da, tako. Hvala vam i ugodan vam dan.
3: Pozdrav.
5: Lipi pozdrav, Bogu.
3: Rešujemo još jedan poziv. Alo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Pozdravljam tebe i glasam za Elija Piska.
3: More, gospodine, hvala vam puno.
6: Pozdrav.
3: Mi slušamo dalje vokalnu skupinu Pinguentini, Nona i Nono.

0: čin, čin, bo, bo, koktel, si, mi gremo dalje s pozivima. Alo!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Zato se je ne piskao, ikao sam brško zec.
0: Aaaa!
1: On nam kad se tako biži, kad se...
0: Još koga tira lisica, još je brži.
1: Da.
0: E.
1: Ajde, pozdrav.
0: Da, za kega ćemo, ča? Nećemo...
1: Elija Piska, će ti neka.
0: Elija Piska, ja nisam, da, dobro, imate pravo.
1: Za njega.
0: More.
1: Ajde, pozdrav, dio.
0: A, čao, bok. Čin, čin, bok, bok, gremo, još jedan poziv, alo.
2: Ja, navijed.
0: Ja, i vi ste.
2: Pašća. Ja... A ne znam, je pijeva.
0: Za kega?
2: Nona.
0: A, to je vokalna skupina Pinguentini.
2: O, kako si lijepa.
0: A, znači, vi ćete za njih.
2: Dobro. Pozdrav svima.
0: More, hvala vam, čujemo se. Pozdrav, mi gremo dalje sa Darko Gržetić Gljiva i Črna je Bared.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Votalica.
2: Evo gramo dalje s pozdravima. Alo?
3: Za gljivu. I Sergio, mora nešto reći.
2: Samo čekajte sekundu ovako. 1, 2, 3. Rečite.
3: Kad te ljudi počeo hvaliti, pa bi da ki je s tobom. Po ono, pa reženjem da nisi na prijevnom telefonu.
2: Aha.
3: Je jedna mala kritika ljudima.
2: Dobro, bolje ljudima nego ja, meni, ajde.
3: Sergio, ja sam neke ljude poznao, rako da te sam pitan za njih, bi bilo to bez veze.
2: Da, i još da rečete, ma čao, oni tamo živi, mi smo bili tamo u vojske skupa, 75. lita u... Da, kapin.
3: Ja, dobro, je okej, da ne zabanjam.
2: Okej, more, kuraja, hvala vam, čujemo se. Mi slušamo Istra i ništa više, Sergio Pavate.

0: Istra i ništa više iz Sergio Pavat. Mi igramo sad na drugo mjesto lagano. Tu su Trio Arsisa, Ognjišće Blues.
1: Orjano, se domisliš u nek fešta fos našića?
2: Sa na Ognjišće poliželjkita. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
1: A, teško. Pa lepo se jednu ne spametit.

0: svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Damir Zlatar Fraj, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, dramatičar. Evo, ja bih sada želio da pređemo na jednu drugu temu, a to je predstava Krvavi svatovi.
2: Krvavi svatovi Lorca. Lorca, moja životna ljubav. Ja sam napravio Lorkine tri predstave u životu. Dve sam napravio u Sloveniji, jednu u Hrvatskoj, jednu u Italiji. I to je tako, ta ljubav je bolna, znate. Svaka ljubav ima u sebi bol, jel? I bez boli nema ništa se ne može dogoditi bez ljubavi i bez boli, jel? Pa mi smo u boli otkupljeni. I to bi trebalo obuditi ljudima, kako bi rekao, da smo zaista otkupljeni od boli, da se ne trebamo ničega bojati. Koliko god je oko nas ustrašila, mi moramo se stalno vraćati tome izvoru, da smo otkupljeni u boli. I da mi u boli otkupljujemo mnoge stvari u svojim životima. Tako, recimo, ja ne mogu govoriti o Lorci ako ne govorim o piscu boli. On je jedan, kako bi rekao, mučenik. On je mučenik poeta. Poetu koji su toliko mučili. I raskom madanog su ga poslali u smrt. Znate. A pisao, pazite, on je bio poeta ljubavi. I zapravo, ubila ga je neshvaćena ljubav. Jel? I zato sam se toliko puta vraćao tome autoru, jer nadahnjuje čovjeka i nagovara ga na hrabrost, da se suprotstaviš i da se ne predaš. Jel? Ja sam tu predstavu dobio, jedan put sam ovako, kao što mi sada žučno raspravljamo o Lorci, raspravljao s jednim poetom slovenskim, Marko Sosić se je zvao, ali on je uz to da je bio pisac, urednik radija slovenskog u Italiji, je bio i direktor drame slovenskog kazališta u Trstu. I mi smo imali tako jednu žučnu raspravu o Lorci i on je meni rekao, pa jel bi ja mogao biti slobodan da tebe nagovorim da radiš Krvave svatove? A ja sam njemu rekao, dragi Markec, to ti je jako skupa produkcija, jer je jako puno glumaca tamo, jer to je veliki, to nije komorna drama, kao Jerma, ili ne znam koji drugi tekst, Don Bernarde Albe. Sa 10 ljudi ti riješiš tu dramu, ali ovu ne možeš, svatove ti moraš imati barem u jednom trenutku 20-25 ljudi na sceni. To je velika para, velika scenografija. On kaže, ja ću to naći, ali mislim da bi ti mogao napraviti to dobro, jel?
1: Ali sad kad razgovaramo o Krvavim svatovima, album Mediteran, glazba.
2: Ali nisam najvažnije vam rekao. Doći ću ja do Mediterana.
1: Da.
2: Ali gledajte, stvar je o tome da smo mi napravili jednu veliku i jako uspješnu predstavu u Trstu, koja je posle toga preseljena, otkupljena za scenu Ivan Zajc. I kao nova premijera igrana u Ivan Zajc jedno dve sezone, tri. A onda kad je odigrana u Rijeci, je preseljena sa te scene na HNK Osijek, koju je isto dve sezone igrao u Osijeku. Dakle, takav čudan put je bio te predstave. Ona je napravila jednu važnu stvar, a to je bilo to da je promijenila način igre. Jer ansambli koji su htjeli igrati u predstavu su morali pristati na jednu drugu školu koja je potekla iz mojega kazališta i moje kazališne poetike. Jer je to bila predstava koja je bila igrana, a da na sceni nije bila izgovorena niti jedna jedina riječ. A možete si misliti kakav je to bio kazališni hit kad je on iz jedne druge države preseljen doma na dve velike institucionalne scene. I ja sam imao ovdje za suradnika jednog fenomenalnog čovjeka, ja sam uvijek radio s fenomenalnim ljudima, koji su me uvijek jako, jako inspirirali, koji su me gradili kao čovjeka, i jedan od njih je Hrvoje Crnić Bokser, koji je napisao muziku za taj projekat, koja je bila toliko uspješna da je on za taj projekat, za Krvave svatove od Lorce, dobio u Hrvatskoj nagradu Porin za, u konkurenciji, muzika za kazalište. I onda je izdao svoj album pod naslovom Mediteran.
1: Ja predlažem da mi sada poslušamo jedan song s tog albuma.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i Agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.

Fočin i Kio danas će biti žalostan, ali evo moram reći da gremo po zadnji put u Vegalita, u Sveti Duh, na Buzeštinu, zagodemo za gušt. Pak uživajte još ovih 20 minuticu.

To je to! To je to, Sati, Istrian Fanty Polako! To je to, chvála dragej muzikanti, tako sa ja shvatio! To je to! Istrafon.

0: Kad sam se rodila, dok sam dite bila, lipu mladost proživila, pak se uženila, mati postala, unuke dobila, penziju dočekala, u sve dane života radio pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja?
2: Ama što sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenimo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Franina, kada sve stavimo poli kraj, kada podvučemo štriku i kada se jedno malo uziremo vamo tamo, ča biš ti reka, smo šli naprijed, smo braviji nego li naši stari, smo li pametniji, smo lipši, smo kontentiji, ča smo?
5: E, Jure, starino moja, da si me pred 50 lit pita, kad se vidim za 50 lit, sigurno ne vidim ča takovega za pesavni put. To kad smo mi danas je al troke pošlo naprijed od uni put.
4: A, zar znam ja da je... Ne pitan zaradi tega, nego smo li danas kontentiji zaradi tega.
5: A ča ja znam. Za nike stvari ne moreš reći da ne vride vrah mrve. Eko, per esempio, medicina je od kad smo bili dica do danas imala fošijanke najveći progres od svega drugega ča poznamo. Načinjeni su medikamenti ki moru zaličiti malatije, za ke smo jedan put pensali da se ne moru zaličiti. I da jedino će se more umrite.
4: E, to si dobro povida. A pena kada u današnju medicinu kumparaš zunonut prid 100 lit, e, to je dan i noć. Je djala me mat da je u njejno vrime bilo čuda dice, zaš je čuda znalo umriti, zajedno pokreća su se rodili. I da je to za ono vrime bilo za svi normalno. A danas, ku se, ne daj Bog, ča takovega sučedi, to je velika žalost za cijelo društvo, a ne samo za najbližu familiju.
5: Jurina, kada mi se prid par lit rodila najmlaža nuka i kada su mi predikali skroz i čaje nevista pasivala dokle je bila noseća, to je za neverovat. Si ti zna da se danas s tom aparaturom more delati operacijon na nerojenom ditetu.
4: A ben ma, to pak ni niš novega. To se po svitu dela ohoho.
5: Sigurno nisi zna da se operacija mora udelati na toliko mičen ditetu da ga deboto goli nokon ne biš moga vidjeti.
4: Sada i ušto toliko ne znam, pero niz granča za prepašći zaradi tega. I neka je tako. Živi lupu medicinina je prnesak u niš drugo jedno malo lagdje življenje. Je me par svaku malatiju koliko da lagdje potrpiti nego li oni boc. A da ne povidan, da nam se je du rada življenja anka jedno malo žlungala. A naše gospodarice, aš ih držimo kako kap vode na peščici, edu z goru puliju nega tamo, tu nikad iz 80 lit. A mi... Ča biš reka, s koliko lit partimo?
5: Haču, ja sam od raceka je preživila Boga i vraga, pak ja ako ne priskočim priko 100, to je kaj da nisam ke bija živ.
4: Ama ne, frane, za spravlje te pitan, ča ti se para, s koliko lit nas zemlja ujide?
5: Alla povidenu ti, da ja ne baljezgan.
4: Krepamo ni manje ni već nego li 7 lit mlaži od njih.
5: Ma čekaj, čekaj, to ne škercaš.
4: A kakvi? 73 kumpare moji. I budi sritan, za svaki minut će pasaš priko tega numera.
5: Oštja, sad da si mi da pensati.
4: E, tu se nima ča pensati. Pa me tu glavu i demo. Ne pušćaj za jutri u noća, moreš učiniti danas.
5: A ča povidaju, od česa si najbrže gremo okovati pipe?
4: A vero, pak znaš i sam. Rak je vrag za naše življenje. Žene najgušće će pa na cice, a poli nas najveću i za prostatu. A eki na vrime, greh medigu, da nas se na sriću to more relativno lahko formati i šalvati. Ema ki pušća za jutri, čudarišća.
5: A znaš ća, kumaj more, neka medicina gre naprijed još toliko i neka pomore svakemu upotrivi. Nego, ja imam jedno malo veći strah za neke druge pikulece, ća su ohoho žbrišale naprijed.
4: Ja.
5: Gvera, oružlje, kompjuteri, artificijalna inteligenca. To je ono, ća nas ubiti, ko se tako naprijed vuže po tanker ledu.
4: A glej, ne bi rada si u pravu, pero to je ništo ča se naprav more viti da gre po zgobjenem putu. A znaš še najhuje? Ča nanke ti, a ne nanke ja, a nanke naš ovi guverno briža ne zna ku ti progrešćava lja, ili je za vrajžu korist.
5: A znaš ća, dokle se ne spećeš na te palunac, a ne znaš koliko peće.
4: Samo će oni put kasno.
5: A dipendi kako gledaš na sve uo. Prežempio je na Afrika, kada prid niko vrime ni imala jednu telefonsku nit, ili drugim kraj svita, kad se nisu razvili do te mireka i će za nas normalno, jedva je dvice da je u većim grade bilo elektrike. Da nas, svako selo ima te škatule, internet, samo zaradi tega će ti ne rabi žica. A probaj izračunati koliko je tu šoldi prišparano, će se ni moralo kizna kolijet kilometre tih kabli iskopati.
4: Ej, jušto, e, da nas, veleti izgor nas, sve hodi prez da takaš u zida.
5: I će ni tako.
4: E, jedan put smo špjegali dici, ne hita jilo, ča bi dala dica u Afriki, kad su lačna da moru ovo isti, a? A za kratko vrijeme će Afrika hraniti našu dicu, veri mi čati povidan.
5: A ti veri naš, koliko vidim, u moj tondin ima de boto 50 lit. Još vajka mu mare dao isti.
4: Ha, ha, če si nibija našo niku samicu, če još vajka stava svac.
5: A če da ti rečem, kusion najde kojuk, ka će ga trpiti, me par da će se ova razlika u smrti mrižnasti ženi jedno malo skalati u našu korist.
6: S tobom doma, s tobom po svetu, Radio Pula.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije. Pak sam se neko doboj u ženi, otac posta, nuki dobi, pižiju on dočeka. Vasi dani mojega života, Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

Svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion ta